0: fuck.
1: Som går on air hver lørdag sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja. Yeah.